Na pragu svoj 20. Bio sam laka roba. Bile su moderne parade onih dana. Ne želim svega ni da se setim, sva što sam morao da probam. Zvalo me zabranjeno voće sa raznih grana.

Možda smo, a da nismo znali, pred isti izlog negde stali. Možda smo zajedno iz voza negde sišli. O Bože dragi, možda si sasvim blizu bila, ulicom mojom prolazila. I možda smo se na trenutak i moji šli.

Trebam ja u ovoj rupi između vekova da zajedno stignemo do sna. Sami na raskrsnici svetova i daj mi znake dovoljno jake, daj mi snage i hrabrosti, što ne može niko, možeš ti.

volju da se pokloniš sudbini kao na dlanu. Duboko u tebi, tisuće dobošara, fanfare iz daljine zastave na pola koplja. Koga oplakuješ, ljubavi moja? Crno znamenje na licu svog grada.

Zavijani koraci u zoru i svađa preko puta, čađavim čirom prema moru, sitna meza, a rakija ljuta. Kišobrane popravljam, neko viče u ljetnom danu, moj poklon za njim rođendan.

volim ran i jesen. I kad me ljubiš, poslije puno vino, imo pa nemo, sada znam, je kletva.

0: Hit jutra. Želi ništa, nikako na pola. Slušate Hit jutra radija Unsko-sanskog kantona. Krenemo u dan, divan nasmijan.
1: Veli poštovano slušateljstvo, 8 sati 30 minuta, to je ono naše idealno vrijeme za novi hit jutra. Danas Željko Samardžić, Mojas, Dejan Lončarević, Košava i Igor Vukojević, Južnije od duše su naši prijedlozi, tako da idemo da slušamo muziku, a onda se čujemo putem našeg čarobnog broja 222679 i putem Facebook komentara. Slušamo muziku i čujemo se malo kasnije.

Hit jutra. Želi ništa, nikako na pola. Slušate Hit jutra radija Unsko-sanskog kantona.

0: Vele poštovano slušateljstvo, evo nas nazad u našem studiju. Poslušali smo sva tri predloga, imamo i dosta komentara na Facebooku, a idemo već i sa prvim pozivima. Halo, dobro jutro.
1: Halo, dobro jutro, poštovanje. Deno, kako smo?
0: Poštovanje, dobro, vi?
1: Dobro, evo, fino, hlad, ne može biti bolje. Isto hlad nama ovako ko vama u studiju.
0: Tako je.
1: Ovo je air condition u nas, Bog dragi, dao. Da, kako, ko je tamo da mahnem, da pozdravim?
0: A za mix pultom je naš Muhamed.
1: A, o je Muhamed legenda, pozdrav. Muhamed, evo, Maše, Faruk, ne vidiš ti mene. Nek ste mi živi, zdravi i pozdrav svim ostalim koji rade jutros. Evo, okay. Pozdrav cijenjenom slušateljstvu, gospođa Asimi Mehi, Azri njenoj mami, Hajri, ne znam još, Jusufu Cenadi, Zarfi, svim ostalim. I Faruk će za drugi prijedlog, pa šta Bog da, hvala vam lijepo.
0: Može, naravno. Z Dunava Košava još duva.

0: Idemo dalje. Halo, dobro jutro.
1: Halo, dobro jutro, ženi.
0: Kako smo?
1: Hvala, dobro je, kako ste vi?
0: Evo, gura se.
1: Neka, neka. Tebi puno pozdrava, tvoje radio i TV ekipi, predlog broj 3.
0: Može, naravno, ide glas za Igora Vukojevića i Južnije od duše. Halo, dobro jutro.
2: Halo, dobro jutro, ovdje je Marija Skosija, gostavam za prvi i par za Aziz i Hoća.
0: Može, naravno, hvala vam na vašem glasanju. Novi glas za Željka Samaržića. Idemo dalje. Dobro jutro, ko je sa nama?
3: Dobro jutro, Dženane, pozdrav tebi, našim svim slušaocima. Kako si ti, vidim da si raspoložen, po glasu ti poznam.
0: Pa evo, uspio sam da se naspavam nekako, tako
3: jesi
0: da... tako je.
3: Sad da te pitam samo nešto. Šta misliš ko je najzgodniji, najljepši za našoj estradi pjevač, uprkos svojim godinama?
0: Ne, on, mislim, ne gledam pjevača baš na taj način, tako da to prepuštam vama damama.
3: To je Zdravko Čolić. Juče sam ga gledala na televiziji. Čovjek u tim godinama tako lijepo izgleda da sam ja bila zapanjena. Stas, visina, nema sala, nema stomaka. Bravo Čola, na tom izgledu u tim godinama. Da nam živiš još dugo, dugo i da nas tako lijepo pjevaš. Možeš li zamoliti Muhameda, pošto me Elvedin prošli put nije htio pustiti pjesmu, može li Muhamed da mi nađe od Čole zbog tebe?
0: Može, naravno. Evo,
3: hvala Muhamedu
0: odmah,
3: puno.
0: Odmah nakon hita jutra idemo sa Čolom.
3: Ano.
0: Idemo mi dalje sa našim hitom jutra. Halo, dobro jutro.
4: Halo, morgen, Dino, morgen.
0: Morgen, morgen. Evo, ubacili smo u naš hit jutra i strane jezike, tako da idemo prema Europi.
4: Tako idemo, kako da čuvamo, kako da čuvamo. Mogu jedno pitanje?
0: Može, naravno.
4: Koji je pjevač najružniji po mom potvrđenju?
0: Odličan, odličan.
4: Ja, ne znate, jel ne?
0: Ja ne znam, iskreno.
4: Ne znam, ja jebam.
0: Bravo.
4: Bravo, kao jedan. Pozdrav vama, slušati, možda zove jedan.
0: Može, naravno. Može, naravno, glas za Željka Samaržića, evo ga, lijepo smo se i nasmijali. Novi glas za Željka Samaržića i pjesmu Moja si. Idemo dalje, evo ga, imamo i novi poziv. Halo, dobro jutro, novoga jutra ste aktivni.
5: To je za najbolje radno ekipo.
0: Također, sve najbolje od nas za vas.
5: Sve slušalce za broj 3.
0: Može, naravno. Igor Vukojević i Južnije duše, nešto me baš zaboli. Halo, dobro jutro.
3: Meni se čini da sam ja zaboravila glasati.
0: Nema veze, evo sad ćemo.
3: U velikoj priči.
0: kad se priča o Čoli, odmah
3: jeste,
0: se sve zaboravila.
3: Jeste, to je najzgodniji. Pa, u svojim godinama, ženane, želim da i ti onako izgledaš. Znaš, da se ako ne udebljaš, da budeš vitak fin. Ja ću za broj 2.
0: Može, naravno. Lončarević i Košor.

0: Da spopneš.
1: Pasmane stane na bazin.
0: Balkon je prozor.
2: Što možemo raditi na balkonu?
0: Možemo otvoriti i onda pasti dole.
1: Balkon je terasa.
2: Što radimo na balkonu?
1: Možemo se igrati vodom ili nekim autom.
3: Balkon je terasa gdje se može hodati i gdje se ide. Može napraviti WC, može tu biti soba i TV.
0: Šta odeš vani?
1: Balkon je ako nemamo papuče, onda kada ide njene žene nekad, ne znam. Kada je to balkon je tako, kada je
3: balkon je kad ideš malo.
4: Balkon je kad ustaneš malo, onda izađeš van da imaš zrak.
5: A što si ide van?
6: Balkon je što možeš ići van i igrati se. Balkon je onako terasa.
7: Ono što gledaš balkon.
8: Ti otvoriš prozor i onda budeš i dalje u kući.
9: A balkon je gdje ujutru ustaneš i onda malo da ideš van put kafe.
10: Balkon je nešto što isto možeš izaći van, a si dalje

0: u kući?
1: Balkon, to idemo van. Balkon, kad ja djeca idu na balkon, onda on palimo sa balkona.
2: Kanđe, to ne znam.
3: Kanđija, šta grabiš, moraš i udara.
4: Kanđija se s njom udara.
5: Kanđija je konjaka kukajuna.
6: Šta tučeš, konja kanđija.
7: Biber je sok.
8: To je isto začin. Ali je so bijela, a biber je crne boje. Voliš li ti da se u hranu stavi biber? A zašto ne voliš?
7: Zato što je to ljuto.
9: To je ono što se malo posunje.
8: Voliš li ti da se stavi bibera u hranu? A zašto ne voliš?
9: Zato.
8: Što možemo, ako pomirišemo biber, što se može dogoditi?
9: Može biti krk.
10: Biber je što treba staviti na nešto da možeš jesti.
11: Papar. Biber je neki začin.
12: Pa biber je onaj koji ti, ako pomirišeš, ti puno kišeš.
13: Biber je stoji sup.
14: Biber je kad se nešto sa njim u...
15: Biber je kad u sup soliš.
16: Biber je što se stavlja u sup.
17: Biber je ono što nešto praviš.
8: Voliš li ti u hrani da ti se malo stavi biber?
17: Ne volim.
8: Zašto?
17: Zato što ja kišem.

0: ostani, čuješ li me, opet ćeš kasniti.
1: A ja sam samo oči zatvorila i rekla joj, tako sam bolesna.
0: Hajde, hajde, tvoje fore, znam sve ja, da si za minutu ustala, znaš mi.

0: Marketing. Jabus Company raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na poziciju monter PVC i alustolarije. Prijavi kandidati mogu dostaviti lično na adresu poslovnice u Bihaću putem telefona 061 475604 ili putem e-maila info@jabus.ba.
1: Učini savršen odmor mogućim uz Raiffeisen Mastercard World Elite karticu i uživaj u premium pogodnostima. Brzi pristup salonima, brzi prolazi na aerodromima, besplatni mobilni internet, putno zdravstveno osiguranje. Više informacije potraži na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učini to mogućim.
0: Marketing najboljeg radija.

Kada tvoj grad utone u san, kad ne bude onih sivih likova, u stvarnu bajku odvešću te ja. Gdje nema laži, nema trikova.

0: marketing.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i isprašenje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 rotirajućih četaka, temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje. Vaš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese, preuzimamo per i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno, vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062 020912. Tepih Spa, tepisi čisti i mirisni, neka vam komšinice zavide.
0: Marketing najboljeg radija.

bi nas tražio u Ljubljani, ovako lude na istoj strani. Ko bi nas našao gore u cenju, ovako skrivene u strasti želju. Ko bi nas tražio se Crne Gore, ovako jake ko divlje more. Ko bi nas našao

celju, ovako skrivene u strasti želju. Ko bi nas tražio se Crne Gore, ovako jake ko divlje more, ko bi nas tražio.

Kažu da si srećan sa njom, da si promenio i broj. Hvališ se da živiš ko bog, baš lepo. A kad si već sredio sve, nemoj da me zoveš kad odeš od nje.

Berlinu. Setite se Džederi. Šta bi rekao David Meyer? Šta bi rekao Coltrane? U kafani sviraš bas, we'll be up in your wings.

Šta sad vredi tehnika? Okrećeš tri akorda. Šta sad vrede svetske žvake kad svirate narodnjake? Dobro jutro, džezeri. Šta bi rekao David Miles?

ostaje, s društvom mi se još ostaje. Sad mi zoro noć ne traje, s društvom mi se još ostaje, s društvom mi se